מרימי דון FM מקדיו אקשוואני קרגילן וואספוטו סוטורצ'ושנוק דיא פרוגרם פנימבו דירין אקשוואני קרגיליקנה פרצ'ופטפי פרוגרם נוואסון צ'ומס אסקיום מי פרוגרמון קורה יאן יאנטאנה טוקטוק דמן פונגה בלאוזירנה פרפאנלה איזן שזדבוז יז'ו חודא נרסחמאני פאגרין ג'י הינד